Nakoy anaw su tamena, tutuki yoni mayana, on tapo nako. Aw anaw su sinana, tapiriya, yon tapitewea. Aw anaw su puona, yon tarawa, on tapo nako. Aw tarina, ni tata, yoni kuria, oni kaita, yoni merakei. Aw kanuan ni kaiterea, yoni merakei. Kanuan ni ripi, yoni mayana. Sakosa me tukurei pa iasa ni kea kawetiana meirou na nauwea. Tesina, tetari, temane o tesipu e tangiraki iroura. Tame, totoki. Takatanuata ianako meirou nupuuna e suku imine me tangirana e keen ata. Ho nasina me sipuna. Ewe nirapatana na nausinasina e nuwea. Nuwea tuauru. Yon tengaruru. Ho e nakaya kirapatana. Nti awate pime towanan temoni ngapung. Nta kapung. Ho ayo iriana tekunari atangiraki. Nako mei aya wea wea. Ariana kilo wea kante LDS Singers Mormon.